0: аз тум ква ви?
1: Шуту? Шут сане не е за кале манде манти ти намма така. Скарам пискле там се ди тум тур каларе. Няна ка ти няна ка гамбре. Ти няна кре. Ано на фикри да ни жалу риске ян конку. Риске ян ку ва ян за на тез ан манти ти намма така. Скар сане. Ян за на тез. Риск сан па Nada para ficar já não o tanin mas ainda que fosse ler de sana cude não era canas o temo já não lhe fita sana de forma não era cantendo é demorar nada tá fita só um tanto mirin já né sem zava de pé
2: já na cafina su para fatar a conza ele fia na cafina já nem a su tá o na tá fara de tina roqueta que não vou lá tinha não já né
3: Le sud san le ohatrany mitety Madagasikara zao nalako le sud tonga taty. De izay nafantarako hoe sud izy tsisy mahafitilaitsany sud de sud zany zay le sud. Sud fianakaviana dimianaka ry zareo tonga taty de voalasa so izy amin'izao sao tsy mbola lasa tsaiky na izy endriko fantsiko. Za zany mampahery anazy hoe Andriamanitra ny mampitaha anazy raky izy ta tanjona tongavany.
4: Fianakaviana sud le olona na de tongotra avany a Diego na kanetsireara de verina ny Diego araka ny faniriny hoe te hiteta Madagasikara de zotony mihitsy zany efa ankahirezana ho azy ireo de mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e de tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.